Bir de NFT yaşasını şerit ırılıyor. Чеси чинно викни, малюй мертвый квит. Беда не в